Broder a c'hoarezet iskiz eo avi elandeiz. Istor, un eurret avez kavet ar barabolen sanset, ez eo brau an eurret drevraz laouen ur spered ar c'hwel, avez kavet koulskoude ar barabolen servichet irio ez eo arantrolmik. Nag a feulster en aviel, met petra dal vendrahe. Bezeman Jezus o tigeri an daoulagad varzu fin an amzer, fin arbet. Bezeman o teski deom abaoe pel, pe nons ober evit monde eul, pe nons tostad ouz doue, pe nons tapout ur vuez peur badus. Meder fin, ma de glevom ni nitrakin, sed azer pez a zo hort ouz o hortoz. Gwir eo, an aviel, ne kebe savet var fram ar film cinema La Maison du Bonheur, na var seurt film ze, Perioual a zo. Bezeman Jezus o lakad ar anom eze o sirius a skler an doa reou d'ober rag e c'houle nom digantan mont da rouantel ez ane. Sirius a pouez

Jésus evit ur buez gwir. Diez a c'hell bezañent, met spuntusor ez eo an disor, ma ne zibabom ket ni chench buez, goude bez a goule net digant tampen an zober, evit mont var eul. Pepini a zo libre. San jant an rignoman a l'ar deom, emañ a libre arbitre frankiz gwir, estat kenta ur zantelez. A apanek eskler diustu red de eul ya anezan. Red e eul ya anezan da genta. Met pa vez klerije net tan matan mor buez a agol libra arbitie, or buez a deud a vez a kredab diesor, pez e gwir e komprenom gwelor ar pez a zo d'ober. Breudeur a c'hoarezet goul enom ar graz gant doue da respond mat dar bedaden a lans de omni irio, da zon da eured a rouantelez. Rag eured an o an fask eo a pededom bed ol assemblez da zon gant ar zae eured, a da veli doue on tad evit evadelez. Arabat kaout a on, met bezom gwir vibien doue, mi bien fur karget deus o mission da garout an aoutro doue da genta a da senti ouz lezen a garantez. Dervez ma deur hol.